rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio.

0: Julija je zaprt izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani. Četrtek bo zmerno do pretežno oblačen, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj se bodo povzpele do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne do 26, na Primorskem do 28.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred dvema dnevoma prišlo do kraje vozila za prevoz denarja v Izoli, se je včeraj podobno zgodilo še v ljubljanskem BTC-ju. Teren je pregledoval tudi policijski helikopter, akcija iskanja storilcev, ki so z vrečami denarja v smeri Zaloške pobegnili v črnem avtomobilu Citroen C3 z italijanskimi registrskimi tablicami, pa še poteka. Tudi storilcev iz Izole policija še ni izsledila. Pri plavanju v reki Savi je včeraj popoldne na območju Črnoča tonil moški. Na kraju so posredovale reševalne ekipe. Moškega so oživljali, a je umrl. Kolesarje na dirki po Franciji čaka zahtevna 185-kilometrska etapa. Na ciljni vzpon pa ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Slovenec Tadej Pogačar. Prav na Orsier-Marlet je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posamečnih etapah tura.
2: Vam je všeč rok? Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

Jutarnji sprehod ni za vsakega. No. Razen, če ob tem posluša Rock Radio, čisti rock.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in počivališčem Postojna proti Kopru je promet oviran, zaradi nesreče nastaja zastoj. Zmerno do pretežno oblačno bom, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na primorskem burja. Temperature od 22 do 26, na primorskem do 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanci bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta je predviden za 11. oktober. Državni zbor bo o predlogu odloka glasoval pod tistem, ko so zahtevo za referendum skoraj 45 tisoč podpisi voljivcev uložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Za 39-letnika, ki je v ponedeljek v Vuhredu ubil svojo 3 leta mlajšo partnerko, je preiskovalni sodnik odredil pripor. Očitajo mu umor, ki ga je po navedbah policije storil na grozovit in zahrbten način. Moški je z kraja dogodka odšel neznano kam in ga je policija prijela po skoraj 24 urah iskanja. Žrtev pa je ob prihodu domov našel njun sin. Nogometaši Celja so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov remizirali na gostovanju pri albanskih prvakih Ignatiji s 3-3. Povratna tekma bo v torek v Celju.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Elvis, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah v smeri mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zmerno do pretežno oblačno bo, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature danes od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA in Saudska Arabija sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije. Tako bo ta zalivska država sama lahko bogatila gorivo za civilne reaktorje. Jedrske objekte po ozemlju Saudske Arabije pa bi upravljala ameriška podjetja. Več desetletno partnerstvo je vredno več milijard dolarjev. Saudska Arabija že več let razvija načrte za civilni jedrski program. Tako želi zadovoljiti naraščujoče potrebe po električni energiji ter zmanjšati odvisnost od nafte pri domači porabi. Svet Evropske centralne banke po koncu dvodnevnega zasedanja danes po junijskem dvigu obrestnih mer, prvem po skoraj treh letih, najverjetneje ne bo znova posegel v evrsko denarno politiko. Večjo verjetnost za poseg analitiki vidijo na naslednji seji septembra, vnaša pa obnovitev sovražnosti na Bližnjem vzhodu novo negotovost. V predmestju Pariza so našli truplo 69-letnega skauta za manekenke, ki so ga preiskovali, saj naj bi pokojnemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu priskrbil dekleta, ki jih je ta na to spolno zlorabil. Moški naj bi umrl zaradi srčnega infarkta.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
1: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
0: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
1: Actinia.si. The future is now. Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
4: No, dobro jutro. Ura je 7, štartamo četrtkovo jutranjo izmeno. Smo na broju?
5: Smo na broju, okay. In a smo zato, da začnemo ta četrtek kar z novimi Rolling Stonesi?
4: Odemo.
5: Roke gor, kdo je za? Ok, vsi?
4: Prišter zdaj.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Matchbox 20 pravi, da je unwell.
1: Mi smo pa tudi malo unwell.
0: Ja, se je taka ura, no.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Smo pa unwell še zaradi česa drugega. Zaradi malo slabe novice, ne?
1: Ja, bralnih navad Slovenije. Mislim, ekipa je treba se izresniti, kaj ti po zadnjih razpoložljivih podatkih tretjina prebivalcev Slovenije v zadnjem letu ni prebrala nobene knjige.
0: Upisman, tretjina, to je tako.
1: Se šment, no, se temu reče. No, potem je 30% Slovencev je prebralo manj kot 5 knjig, kar tudi ni nekaj, s čimer bi se lahko pohvalili.
0: Ena druga tretjina?
1: Ja, ja, ja. Okay, tako, okay. Tako da 60% ljudi pri nas več kot polovica. Šment, no, še enkrat. 18% nekje je prebralo med 5 in 9 knjig, 19% pa več kot 10.
0: Okay.
1: Skratka, glede na to, da je poletje, glede na to, da imamo precej več časa, kot sicer bi zdaj le veljalo iti v knjižnico ali pa v knjigarno in poseč po kakšnem čtivu.
0: Okay, zadnja, profesor Gombač.
1: Slava Vojvodine Kranjske.
0: Okay, dobro, dobro. Pa jezike?
1: Janez je znal pisati.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Ljubljana-Šentjakob po smeri Ljubljane promet oviran zaradi nesreče, nastaja zastoj. Na cesti Pivka-Ilirska Bistrica je pri Dolenjah proti Jevšanam oviran promet zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Ljubljana-Šentjakob in Domžalami v smeri Maribora promet oviran. Tam je zamaknjena delovna zapora, previdno. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. Čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, več oblakov bo na vzhodu. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Odvetniška pisarna Senica se je znašla v težavah, kljub temu, da so lani ustvarili skoraj 9 milijonov evrov prihodkov, aprila pa praznovali 40 let delovanja. Imajo namreč zaradi dolga do države in neplačenih davkov po poročanju 24ur.com blokirane račune. Solastnica družbe Katarina Kresal je povedala, da je blokada povezana z inšpekcijskimi nadzori ter nezakonito dodatno odmero davkov in prispevkov. V Franciji je med junijskim vročinskim valom umrlo 5700 ljudi več kot običajno. V nobenem primeru pristojni smrti še niso jasno povezali z vročino, večina žrtev pa je bila stara 75 let ali več. Singapurski potni list je po najnovejšem indeksu tudi letos najmočnejši na svetu. Imetnikom namreč omogoča vstop brez vizuma oziroma z nakupom vize ob prihodu v 192 držav. Slovenski potni list je na 7. mestu, potujemo lahko v 183 držav. Še v Salvador, kjer so raziskovalci ta teden izkopali človeške ostanke stare skoraj 3000 let. V grobni jami so našli še majhno keramično posodo v obliki želve. Ta se je ohranila pod plastmi vulkanskega peska. Človeške ostanke, obrnjene z obrazom navzdol, bodo analizirali in določili spol. Natančno starost pa bodo določili z radiokarbonskim datiranjem.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
5: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
6: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
7: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
6: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

0: Ojla, ljubčki, srčki, dobro jutro, polo smih. Varno in previdno, če ste na cesti, kjerkol že ste, da ne bo kaj narobe.
1: Ja, in če ste zasekirani, ker v službi preveč sedite in se pač si mislite, da to ni dobro za vaše zdraje, je pa je zdaj po nedavni študiji sodeč tako, da ena ura vadbe na dan je dovolj, da preprečimo škodljive učinke dolgotrajnega sedenja.
0: Ki so pa lahko kaj? Hemoroidi?
1: Hemoroidi, težave s srčno-žilnim sistemom, pa še kaj bi se najdelo. Nočemo preveč zamoriti jutra cele kolegom in kolegicam.
0: Nujno pa, da danes v službi, ki jo začnete najbrž zdaj enkrat, si vzamete eno uro časa, rečete šef, lej, sorry, eno uro pač ne bom delala.
1: Dejva reči v službi ali sicer si vzemte eno uro časa, da ne bo zdaj krize.
0: Treba je šefe

0: Dobro jutro, Steve Rexy. Malo predno štartate službo, če štartate ob 8, tole je bil Metal Guru. Če vam bo ful težko...
1: Vse nam je ful težko.
0: V službi?
1: Ja.
0: A, ok, lahko zmer z upanjem zremo v 27. in 28. novembra.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Takrat namreč se dobimo v dvakrat razprodanih Stožicah. Dve dvorani, oziroma ista dvorana, dva večera, dva odra in dva največja benda, Bigfoot Mama in Siddharta na Red Bull Sound Clashu.
1: Pa ne bosta samo ta dva benda, iščemo tudi še dve predskupini, ki bosta ogrevali ozračje pred tem obračunom vseh obračunov. Skratka, do konca meseca se imajo čas mladi bendi prijaviti na redbull.com spletni strani in potem se bomo pa mi malce lotili dela. In ko mislim mi, mislimo resno.
0: Čisto vsi mi, ki smo zdaj letlele in se poslušamo. Mi pomeni strokovna komisija, ki jo sestavljajo ekipce iz A1, iz Red Bulla, iz Siddharte, iz Bigfoot Mame, iz jutranje izmene in iz poslušalcev in poslušalk jutranje izmene. Vsi bomo skupaj zbirali eno in drugo skupino. Prva bo otvorila prvi večer, druga drugi večer.
1: A ne bo tako, da bo druga prvi, pa prva drugi?
0: Ne, tako bo.
1: Okay,
0: tako bo, kaj jaz rečem.
1: Ok, v redu, v redu, cool. Nekaj skupin mladih se je že prijavilo, nekaj pa jih še čakamo, da jih polovimo, pa želimo si imeti res, kar se da pester nabor, za to ne oklevati, ni tok spet velik dela, da to ne bi bilo mogoče. In vi, če koga poznate in mu privoščite, ne, nepozabno izkušnjo na največjem odru notranjem v državi, lepo cukajte jih za roka oziroma kar za uhle privlešte pred ekran računalnika.
0: Rok je 31.7. Prijavite se lahko na Red Bullovi spletni strani.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zamude na štajerski autocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, 15 minut. Na štajerski autocesti je gneča pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda je 20 minut. Zaradi jutranje Konice pa je promet rahlo povečan na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. Čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, več oblakov bo na vzhodu. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred dvema dnevoma prišlo do kraje vozila za prevoz denarja v Izoli, se je včeraj podobno zgodilo še v ljubljanskem BTC-ju. Teren je pregledoval tudi policijski helikopter. Akcija iskanja storilcev, ki so z vrečami denarja v smeri Zaloške pobegnili v črnem avtomobilu Citroen C3 z italijanskimi registrskimi tablicami, pa še poteka. Tudi storilcev iz Izole policija še ni izsledila. Pri plavanju v reki Savi je včeraj popoldne na območju Črnu utonil moški. Na kraju so posredovale reševalne ekipe. Moškega so oživljali, a je umrl. Kolesarje na dirki po Franciji čaka zahtevna 185-kilometrska etapa. Na ciljni vzpon pa ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Slovenec Tadej Pogačar. Prav na Orsier Marlet je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posamečnih etapah tura.
0: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
2: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
3: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
2: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinio.si, the future is now.
4: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
0: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
6: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
7: Klavis.
6: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
7: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
0: Radio, jutranja izmena, s Citerjem in X-Kombačem.
8: Ej, lupčki srčki, dobro jutro. Ura je 8, šiht je štartov, tole je četrtkova. O, četrtko smo že. Jutranja izmena.
9: Ti šmente, ja. Zelo hiter gre. Še malo pa bo šolsko leto, si kot to reš, ali ne? Konc tedna. Takole je, če vas slučajno matrajo tele klime, se zaradi njih postali prehlajeni in kar kihate, ne se ustavljati, kihite na glas in tako kot si želite,
8: ker?
9: S polnimi pluči. Zaradi tega, ker če zadržujemo oziroma zatiramo kihanje,
8: okay,
9: lahko poči kakšna krvna žila v našem vratu ali glavi in imamo resno težavo.
8: To pa nikoli. Skratka, kihat in poslušati zraven Cranberries.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro z YouTube, Stuck in a Moment You Can't Get Out of. Tole je jutranja izmena na četrtek 23.7.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Kombačem.
0: In na 23.7. se je bera kluba 27 malo ojačala.
2: Ja, in vselej smo malce žalostni, ko se to zgodi, da se nekdo pridružil klubu 27. Na današnji dan leta 2011 se je to pripetilo Amy Winehouse.
0: Kakšen genialen glas.
2: Zaradi zastrupitve z alkoholom. Dolg časa se je to napovedovalo, zgledalo je, da bo šlo vse v to smer in naposled se je zgodilo. Ja, 23. julija 2011.
0: No, dobro, in ampak je pustila za sabo, navkljub temu, da je odšla pri rosnih, torej 27-ih, pustila za sabo, ojoj.
2: Kultni status, a?
0: Prav res, pa en ful lep kip, a veš, v Camdenu, v Londonu, si ga šel kdaj pogledat.
2: Ne še, ampak...
0: V naravni velikosti, pa ful je bila mejhna.
2: Ona drugače je s Camdena, sicer. Ja, tako da je to doma. Kar na mestu in naslednjič pa res.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: still won't hear.
1: Boisia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

0: Dobro jutro, ura je pol devetih, pozdravljena Astrid in vsi ostali.
1: Mm-hmm.
0: Čakamo, da bo naša Astrid dobila svoj asteroid.
1: Ja, na mestu je bilo, da ga kakšna punca dobi, ker ta hip, kot kaže, so vsi asteroidi, ki so poimenovani po rokerih, imenovani dejansko po rokerih in noben po rokerici.
0: Kar brez veze, ne?
1: Smo pa na to temo prišli, zaradi tega, ker na današnji dan leta 1994 so poimenovali asteroid po Franku Zappi.
0: Ok, kako se imenuje? Asteroid Frank Zappa.
1: Ja, Zappa Frank.
0: Zappa Frank
1: je, poleg njega pa so svoje asteroide dobili, oziroma so asteroide poimenovali tudi po vseh štirih članih Beatlov, po Michaelu Oldfieldu, Eric Claptonu in Žanu Mišelu Žaru.
0: Okay.
1: Naslednja mora biti Astrid, definitivno. Astrid

0: smo zapeli. Dobro jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: In Excessi so bili, tole sicer jaz sem v mladih letih In Excessi in Depeche Mode zmer tako nekako zamenil.
2: Aha.
0: Ja, tako, ker sem bil mulc.
2: Da si ravno so eni iz Avstralije, eni pa iz Anglije.
0: Ja,
2: lej,
0: to je pač tako, pa najbrž nihče iz In Excess nima danes rojsten dan.
2: Ne, ima ga pa angleški glasbenik, pevec, kitarist, klaviaturist in predvsem glavni avtor pesmi skupine Depeche Mode, Martin Gore.
0: Martin Gore mu je,
2: Martin Gore.
0: Martin Gore.
2: Je danes star 65 let.
0: Gospod Gore.
2: Gospod Gore, osebno bo piskal pihal svečke. Danes v Angliji oziroma kjerkoli bo, ne, če niso kje na turneji ali pa v kakšnem studiju ali pa na kakšnem privatnem otoku, ki ga imajo. Spomnim se namreč leta 2006, ne, ko so nastopili na štadionu Bežigrad, pa pred skupina so bili Placebo, ne, so fantje prileteli z letalom na Brnik, prišli
0: odigrat,
2: se vrnili
0: na Brnik.
2: Na Brnik v letalo in tako zelo hiter odšli nazaj v Anglijo. In ba je,
0: res.
2: So bili doma še preden je zadnji obiskovalec zapustil štadion Bežigrad, pravi legenda.
0: Ok, no tudi Martin Gore. Gospod Martin Gore je bil takrat že doma. Martin Gore, vse najboljše za rojstni dan.

0: Mater.si.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: 5,99.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
7: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
8: Ej, Folkič, dobro jutro. Ob devetih, tole je četrtkova jutranja izmena. Danes je velik dan za slovenski rock'n'roll.
9: Pozor, pozor, smo v obdobju trajanja festivala Kessel, Kolpa Music Festival. Kolpa Music Festival.
8: No, danes se začne.
9: Tako je, ja, danes, 34. 23.7. ga bodo na odru Godli, Murphy za Blojna generacija in Tabu.
8: Ok.
9: Tabu. Potem pa, pa jutri, ne, so pa na odru Vlado Kreslin, Laibach, Sidarta, v soboto pa Jet Black Diamonds, Magnifico in pa tudi Prljevo kazalište.
8: Tale Kessel je drugač dobra žurkica.
9: Pestro bo pestro, marsikoga bo v nedeljo bolela glava, v ponedeljek bo pa rekel bolniška.

0: vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Yeah, tole so bile SDC in TNT. Dobro jutro, tole jutranja izmena.
1: Ah, kitaristu legendi.
0: Oh my god.
2: Rock Radio, jutranja izmena. S Viterjem in X Kombačem.
0: Kateri legendi? Un model od Fraj Kinclerja, ali kaj že, ne vem kaj.
1: Ne, ne, ne, skoraj si bil okay. Zadev, jaz sem pa treba iti čez lužo.
0: Okay.
1: Ja, ja, poiskat za malce bolj temnejšim, kar se lastiče. Malce bolj skravžlanim in pa klobuk nosečim posameznikom. Oprijete pajkice.
0: Okej.
1: Slash
0: ima rojsen dan, ne?
1: Ja, tako preskašno cirkvico.
0: Helikopter v krok, pa tako, veter
1: tako,
0: piha.
1: Tako, in lase mu mršijo v vetru in te zadeve. Ja, v glavnem, danes je star 61 let na današnji dan.
0: Vred bi rekel, da se dobro drži, pa da se ne vidi nobene gube, ampak se tudi face ne vidi.
1: Ne moreš reči, lej, mislim, pa veš, te lasje bi bili lahko vsi sivi, ne, pa niso, tako da ajde, sprejmo tvojo trditev, da se dobro drži.
0: Ne, vse najboljše slavo.

svoj zvok in bogom stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Dober jutrček oziroma dober dan, ob pol desetih, tole je četrtkova jutranja izmena. Se spomnite dober mesec nazaj, koliko je lil, koliko je vse skor sesul, ampak so fantje ustrajali. Joker out kakopak.
1: Ustrajali in ni jih odpihnil. Joker outi so resno rasturili in resno grejo naprej.
0: Koncert, v vsakem primeru koncert letošnjega poletja, pa z vsem spoštovanjem do vseh, ki boste koncerte še imeli, ampak tako res so požežili.
1: Tako poletja, pa tudi jeseni, glede na to, da je vreme bilo ful jesensko. Tako znajo se iti v bistvu v vseh vremenskih pogojih so dokazali. Naslednji moment, ko jih lahko vidite v živo, je 7. avgust na Kopah. Potem pa pridejo še v Portorož avgusta, v Beogradu bojo avgusta, no in to je tudi vse, kjer bodo oni bili avgust.
0: Bodo pa tudi zdele v tem trenutku 23. julija na ujutranji izmeni s odsevi sonca.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Hey, cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: u Mercator centru Supernova Rudnik.
1: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
4: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
3: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
4: Že v prodaj.
1: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
5: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio. Čisti rock.

So Politie. Hot Vino. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna, mesna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na laguni mesni plaži.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Matei ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti, med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
5: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na 3x2.lv.laguna.si.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo prav.

столетие. Ја у зраку. Туди на Рок Радио. Чисти рок.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zastoj na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamude skoraj pol ure. Zastoj tudi v smeri Ljubljane, tam zamudite do 10 minut. Gneča še od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Zgoščen promet na cesti Šmarje-Koper. Čez dan bodo nastajale plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na primorskem burja, danes temperature od 22 do 27, na primorskem do 29 stopin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci na izredni seji danes obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Referendum bo predvidoma 11. oktobra. Na trenutke je v parlamentu danes tudi burna razprava. Robert Golob, Svoboda.
3: Ta referendum bo bistveno več kot samo to, kar si vi predstavljate. Ta referendum bo prva nezaupnica tej koaliciji.
2: Gladina Donave je zaradi suše najnižja po letu 1996. Nizek vodostaj tako zmanjšuje tudi proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah ter otežuje uvoz naftnih derivatov v Srbijo, zato so morale oblasti poseči po rezervah. V Romuniji so morali omejiti namakanje kmetijskih površin, na Madžarskem pa je zaradi nizke gladine Donave nasedlo več rečnih ladij za križarjenja ali pa čakajo v pristaniščih. Lamine Yamal in Erling Haaland sta uradno postala najdražja nogometaša na svetu, tako španskemu kot norveškemu zvezdniku je tržna cena zrasla za dodatnih 20 milijonov na neverjetnih 220 milijonov evrov. Velik skok na lestvici je po mundialu zabeležil tudi francoski zvezdnik Kylian Mbappé, ki je zdaj vreden 200 milijonov. Številni obsežni gozdni požari v Kalabriji na italijanskem jugu pa so bili podtaknjeni. Požare so nepridipravi netili na neverjeten način. V naravo so spustili mačke, ki so imele na repih privezane goreče krpe.
4: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter

0: sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
2: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja. Big Bang,
1: Big Bang. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
3: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
4: Starijam, ko
3: čisti rok.

vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim naslovom.

mixtures bridge. Colors, flaps set, 10 degrees.

komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna, mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni, mesni plaži.
2: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
0: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100-odstotna. McDonald's.
4: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
6: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
5: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
6: Actinio.si, the future is now.
7: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom. Spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
8: Od 80. do 90. Ali kadarkoli.
9: 80s, 90s, older than that as well.
10: It's all the stuff that rocks.
8: Rock Radio. Čisti rock.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Rock Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
4: Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
6: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
7: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
6: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
7: Actinia.si, the future is now.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Better.si.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Rock Radio Drive Time.
3: Čakaj, tako treba začeti z Drive

danes, ker je že lih tako vreme, zavrtim frišni singl, ki je tak malo podoben vremenu, tudi danes umirjen, malo zamišljen, malo melanholičen, malo ponavljajoč, tudi Halcyon Blues. Je naslov, pod njimi so podpisani Citizen, ena tak vredo indie, pa tudi malo emo band iz Michigana, iz United States of Amerika. Ja. Tam maja so dali ven singlico Highs and Lows, zdaj pa eto, pred komplet album še frišna singlica Halcyon Blues, da te, čo, navid to malo.

Poletni zvuk je ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenciji. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja. Kar si stranka želi.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Van Morrison Brown, Eyed Girl. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Castle Kolpa Music Festival se danes uradno začenja, sicer so prvi nastopi bili že včeraj zvečer, ampak eto danes, kao je recimo da prvi dan. Vozni red, tam od 7. zvečer naprej, danes je naslednji, da te zabeležiti ali pa zapomnici Leopold I, Butch Cassidy, a to je tak srbski indie, vse, duo, jo? Jako fino zavideti, sploh uživo. Murphy, Zablujena, pol pa predvidoma malo čez polnoč pridejo Tabu in ti so tudi zadnji danes na seznamu. Zdaj, Fara je plac, kjer se odvija vse skup, torej Castle Kolpa Music Festival na slovensko-hrvaški meji skoraj. Zdaj, od Ljubljane do tja imate urco pa pol vožnje, tako da, dajte se odpraviti počasi, no?
1: Od prvega dneva do pusta, skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio, čisti rock.

Prijave spiramo do konca julija na redbull.com.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Hit jej mas svoj zvuk.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Slado legendarno. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
9: Rock Radio Drive Time.
10: Čez da je leto dni nazaj smo se zbudili v dan brez Ozija Osborna. Če se spomnite, 22. lani je šel k stvarniku, je danes je 23. pa pustil eno veliko praznino za sabo. Tako da dajmo mi zdaj v tem momentu v Drive Time zapolniti malo, jo, na tem mestu.

0: Slate, Far Far Away, Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu na Rock Radio Valda od ponedeljka do petka. Zdaj, če niste bili na nobenem koncertu, pa tudi na festivalu letos, eto par idej sploh, ker je Arena Pula relativno blizu, pa se lahko mimo grede tudi v morje še vržete čez dan, jo, temperature so super za to. Naslednji torek pride tja Kraftwerk, torej v Areno, 1. augusta, naslednjo soboto je to, pol Sting, 4. pa 5. naslednji mesec Nick Cave, 25. Judas Priest, a pa takoj za začetek šole 3. septembra Hollywood Vampires. No? Dajte to zabeležiti, da se ogledate še kak koncert, preden se poleti konča, seveda. Ostali info ti valjda sledijo.
1: Kaj če je to tisti trenutek, ko garažo zamenja veliki oder?

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com.

0: rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
1: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.

Money Talks. Itak, Drive Slam poslušate vsak dan ob tem cajtu, od ponedelka do petka, od dveh. Če vas zdaj čez polite do petih, recimo, da ja, čist po pravici, zdaj eni najboljših komadov ever, vsaj iz 80s, dekade so nastali točno 40 let nazaj, ja, torej leta 86. V Drive Time vsak dan spomnim na to, ker pač tudi on 40. rojstni dan je mala stvar, kot tudi ni fakt, da se jih še danes vrti. Wanted Dead or Alive, recimo, da. Bon Jovi, Paul, Why Can't This Be Love, od Van Halen, Master of Puppets, Turbo Lover, itd., itd., itd. Evo, primero več kot dovolj, zdaj danes, da vas odpelje malo v cajt, kasetarjo pa vinil k štikl, ki ga MTV znal vrtet po 100-krat na dan svoj cajt.

0: kiss.
1: Kjerkoli.
2: Mostly in the car.
1: Kadarkoli.
2: In the morning.
1: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji.

0: Vohithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrosti in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Neča je tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Zmerno do pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature se bodo povzpele do 27, na Primorskem do 29. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Danes so ponekod po Sloveniji že nastale nevihte in tudi toča. Čez dan bodo plohe in nevihte zajele večji del države, vendar meteorologi ne pričakujejo večjih vremenskih dogodkov. Po dveh sončnih dneh pa se v drugi polovici tedna nakazuje na vročinski val, katerega moč in trajanje še nista znana. Lahko bi trajal tudi v avgust. KPK opozarja, da bi bilo treba bolje urediti ravnanje s protokolarnimi darili, ki postanejo last države. Lani je javni sektor prijavil 210 daril, med njimi tudi zelo dragocena, kot sta kompletna kita v vrednosti skoraj 35 tisoč evrov in parfum v vrednosti 18 tisoč evrov, ki jo je prejela predsednica republike. KPK ugotavlja, da vsi organi ne poročajo dosledno o prejetih darilih, zato predlaga spremembo zakonodaje. Ena izmed rešitev je organizacija javni draž protokolarni daril, pri čemer bi skupiček namenili državnemu proračunu ali drugim javnokoristnim namenom. Slovenske železnice bodo v nedeljo po 19. uri odprle nova perona 2 in 3 na ljubljanski železniški postaji. Večina vlakov bo znova vozila z osrednjega dela postaje, začasni peroni za progo Ljubljana, Grosuplje, Metlika, Kočevje pa bodo ostali v uporabi do predvidoma 1. septembra. Dvigala na novih peronih ob odprtju še ne bodo delovala.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
1: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
6: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa. Brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.

0: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
2: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
3: Klavis.
2: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
3: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
4: Rock Radio Drive Time.
5: Don Henley je včeraj dal skozi zadnjo sedmico, ustanovni član Eaglesov, pevec tudi bobnar občasno, ko že nimal. Kaj drugega započeti samim sabo? Legenda v glavnem, dajmo en komad za en zavrtet, Happy Birthday, ja, 79.

Queen, I Want It All. Rock Radio, poslušate Drive Time vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka, valjda. Yes. Vprašanje, ki se tudi pojavlja ob tem cajtu, vsak dan znova od ponedeljka do petka, kaj na žgatku ne morete spati? Ja, v glavnem, mogoče ne ravno Queen, vsaj ne tako mat, nekaj nežnega, sploh zdaj, ko znajo noči biti malinkost bolj hladne, ja, da se stisnete bolj kot ponavadi, pa ker bo ura 3 zjutraj, približno valjda, no, ne gre brez jazz, vibe pa saksofona. Ja, en komad, ki diši po ulici, no, kamor tu spadamo vsi melanholiki, ko pade noč.

0: svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša, morda prav tukaj.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Live.
1: Tja, kot sem že danes enkrat povedal, zdaj, če še niste bili na nobenem koncertu letos poleti, če niste bili na nobenem festivalu, pol je skrajni caj, da to naredite. A dajmo se mi spomniti na Green Day, ki so tudi bili v naši bližini, zdaj na zadnje se jih je dalo videti lani ob takem cajtu v čak je na Dunaju, pa v Firencah, mislim, da enkrat julija, no, lani, jo, tako da, če ste jih zamudili, bo minilo še nekaj cajta preden se jih bo spet dalo videti v živo, tu nekje v bližini, recimo v Evropi nasploh in tudi zato eto enim za spomine, drugim pa za seveda lušte narediti, no.

0: Poneți-i mas voice book.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00,
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja, uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: 599.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
8: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
9: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
10: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
11: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
12: Mir?
11: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
13: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
14: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
15: Dober rok je kot kozarec hladnega...
16: Njega enostavno ne moreš. Rock Radio. Čisti rock.

Rock Radio. Čisti rock.

0: vas skladimo z največjimi rock hiti.
1: Oh, gosh.
0: Pozabi na klimo. Vklopi Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Gingotalk. Na sveti izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Boithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Levega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big Bang,
0: Big Bang. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow! Big Bang!
4: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
5: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rock?
6: Yeah, I like rock music.
5: Rock radio. Čisti rock.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

столетия. Я у зраку. Тоді на Рок Радіо. Чистий рок.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo pravi.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

comadi za vroče in rock komadi za dežjone. Mi, to poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti

Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.